0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Hvalim te Bože, evo nama našeg petka. Dobro jutro ljudi i dobro nam došli. Mi se iskreno nadamo da ste vi nama naspavani.
3: Tako je, smo, jel poškropilo si noć nešto? Noćas je. Ja nisam ni osjetio, jel vidim malo po putu. Iako moram neke prskalice izbjegavati na putu do posla ovdje, ali parilo mi se da je malo poškropilo, tako da šta je padalo, padalo je, ja mislim da oblaci iduća i da se vraćamo u neko sunčano vrijeme, ali ajde malo ćemo detaljnije pogledati šta nas čeka. U nastavku za početak jedna skalinada našeg Olivera. Dobro jutro ljudi.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: Tu smo za vas, dobar dan svima još jednom, 14 sati i 22 su minute, vrijeme je za vaše male oglase. Dobar dan želim.
7: Dobar dan, prodaje se crno grožđe, Plavina Babić, cijena euro i 20 po kilu, na broj mobitela 092-277-0262, hvala.
6: Lijepi pozdrav. Ponovimo, prodaje se crno grožđe Plavina Babić, euro 20 po kilogramu. Broj mobitela je 092-277-0262.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Moramo zvati to smiriješ, da se smiriješ, nešto ne prodavamo. Janje, ovce, janjci, garažna vrata, sve ostalo, valjda su čuli to, valjda i ptice gore po zraku. Imamo mlinova, imamo mašina, svakog je.
0: Znamo, znamo.
1: Ušlite, objavite, pa valjda će neko se doći. Znači što je svaki dan i ti ljudi.
0: Aha, pa jel odnesu barem nešto?
1: Pa se čujemo, isti je broj 9098.
0: Aha, 9098.
1: 909.
0: 3906. Može, sretno, ugodan dan. Prodaje se, kao što i sam gospodin kaže, znate, već svi znaju i ptice na granama, i ovce, i janjce, i garažna vrata, i razne mašine za rad. Zovite, interesirajte se na 098-909-3906. Dobar dan, u malim oglasima ste.
1: Dobar dan, prodaje se traktor IMT 540 sa kabinom. Sve informacije na mobitel 098-96-46-253. Hvala, ugodan dan.
0: I vama, hvala, ugodan dan. Ponovit ćemo naravno, prodaje se traktor IMT 540 s kabinom, potrebno je nazvati na 098-96-46-253. Dobar dan želim.
2: Dobar dan želim vama.
0: Lijepi pozdrav.
2: Također, je jedinstvena prilika.
0: Uh-huh.
2: Prodajem za Goldoni radne alate, 60 freza, širine freza 60, original Goldoni.
0: Goldoni?
2: Onda freza, da, Goldoni, da.
0: Uh-huh.
2: E, to nije kultivator, nego to je radni alat.
0: U redu.
2: Znači, freza 60, freza 40 i pluk sa crtalom, original, sve Goldoni. To prodajem u kompletu. Jedno bez drugoga ne može. Eto.
0: U redu.
2: Onda... Onda dalje, prodajem spojnice skelu, imam počinčene, imam željezne, više komada i prodajem gusane rešetke za šporete, za peći i to, tako tisno. I kotao za kotlovinu, stari gusani. Eto, sve ponude cijenjene, samo ozbiljne, na telefon 098-993-7572. Hvala lijepo i ugodan burni dan.
0: Hvala i vama također. Evo, pola ovoga vjerojatno neću baš znati ponoviti kako treba. Imamo novi oglas među onima na koje smo već navikli, ali riječ je o radnim alatima Goldoni. Potom tu je, evo, imamo freza 60-40, plug sve u kompletu, spojnice skela od pocinčanih i željeznih, također gusane rešetke te kotao za kotlovinu. Ako sam što propustila, ispričavam se, ali svakako morate nazvati na 098-993-7572. Mali oglasi, dobar dan.
3: Dobar dan. Ovako, prodaje se Škoda Fabia, dizel, registrirana do 6.2.2027. U dobrom je stanju, cijena po dogovoru, broj mobitela 099-829-8550.
0: Hvala. Može, zapisali. Lijepi pozdrav.
3: Bog.
0: Prodaje se vozilo marke Škoda Fabia. Dizel je u pitanju, registrirana je do 6. mjeseca iduće godine. Dogovorite se na 099-829-8550. Dobar dan, mali oglasi.
4: Dobar dan. Prodaje se Merlot i Plavina na 091-576-3671.
0: Može, lijepi pozdrav. Prodaje se Merlo i Plavina. Zvati na 091-576-3671. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Čujemo vas, dobar dan.
5: Prodaje se 4 koze i jarac. Mobitel 091-769-7857. Hvala.
0: 57 ili 67?
5: 57.
0: U redu, zapisano. Lijepi pozdrav.
5: Bog.
0: Prodaje se 4 koze i 1 jarac. Zvati na 091-769-7857.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Čekajte, molim vas, stišajte radio prijamnik i ponovite mi, molim vas, puno nam odzvanja.
1: Dobro, prodajem lim za jednu veću garažu. Širina mu je 35 centi, a dugačak je 2,40 centi. Tako za veću garažu, mora se kombinovati u mladima i tako 35 je centi. Dugačak to, za veću garažu. Na broj 095552047.
0: Dakle, rekli ste lim za garažu.
1: Da, za garažu. U redu.
0: U redu, zapisano.
1: Dobro.
0: Lijepi pozdrav.
1: Hvala lijepa.
0: Lim za garažu je u pitanju. Nisam prvu riječ dobro čula na prvu, ali evo. Gotovo 2,5 metra je dužine, tako da za jednu veću garažu dogovorite se i saznajte detalje na 095-552-0474. Dobar dan, u malim oglasima ste. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Čujemo, malo stišajte prijamnik, molim vas. Radio stišajte.
2: Prodajem domaće pjevce i svinjsku domaću mast na broj telefona 022-661-146 i mobilni 098-1765-153. Hvala.
0: Može, nema na čemu. Lijepi pozdrav. Prodaju se domaći pjevci i svinjska mast. Zvati na 022-661-146 ili 098-1765-153. Dobar dan, želim.
3: Prodajem dvije bicikle, jedna talijanska Alpina gradska, muška. I također prodajem kombinaciju gradski mountain bike, Orbis marke, sve informacije na broj telefona 091-588-4733.
0: Može, do slušanja.
3: Hvala.
0: Prodaju se dva bicikla. Jedan je gradski, muški, a drugi je ovako gradsko-planinski, gradski mountain bike, Orbit marke. Zvati na 091-588-4733. Dobar dan, želim, u malim oglasima ste.
4: Dobar dan.
0: Slušamo.
4: Prodaje se 500 kila crnoga grožđa, babića i plavine.
0: Mhm.
4: Na broj mobitela 091-584-0094.
0: Može, zapisali.
4: Hvala lipa i svako dobro.
0: I vama također, ugodno poslije podne.
4: Bog živim.
0: Ponovimo, prodaje se 500 kg crnoga grožđa, babića i plavine, a broj mobitela glasi 091-584-0094. Dobar dan. Čujemo vas, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Slušamo.
5: Prodajem šporet drva na telefon 091-125-5115.
0: Može, srdačan pozdrav.
5: Hvala također.
0: Prodaje se šporet na drva. Kako je i to brzo došlo, jel da? 091-125-5115. Dobar dan, u malim oglasima ste. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
6: Hvala, također. Prodaje se šporet na drva.
0: Oh, neko bi trebao prvo smanjiti radio prijamnik.
7: Da.
0: Smanjite radio, molim vas.
7: Da, da, u redu je.
0: Slušamo.
7: Eto, htio bih objaviti jedan oglas.
0: Mm-hmm.
7: Znači, prodajem crno grožđe. Okolica Knina.
0: Može.
7: Cijena 1 euro, ali treba branje, znači, od onog ko bi to kupio. Znači, informacije na telefon 098 132 24 24.
0: Može, dogovoreno.
7: E, hvala, sinja.
0: Lijepi pozdrav. Evo, prodaje se grožđe, ali potrebno ga je i obrati. Riječ je o crnome grožđu ovdje u blizini Knina. Dogovorite se na 098 132 24 24. Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav, slušamo.
8: Prodaje se 10 ovaca i mladi ovan i roštilj za peći janjce i očije gnoj u vrećama. Na broj 091 540 6640. Hvala.
0: Može, srdačan pozdrav. Ispričavam se što sam se nasmijala, ali cijeli recept i prijedlog što ćete činiti ako ovo kupite vam je dan. Prodaje se dakle 10 ovaca i mladi ovan, također i roštilj i ovčji gnoj u vrećama. Pa vi vidite, 091 540 6640. Imamo li poziv? Imamo. Dobar dan, mali oglasi.
9: Trebalo bi mi majster, kako bi rekla, ili osoba koja zna da postavi kuhinju, namjestik, postavi na zid.
0: Ajde, stišajte me, molim vas, radio prijamnik.
9: Pa jesam ovo da...
0: Niste.
9: Kažem, trebao mi majster neki koji mi postavio kuhinju na zid,
0: uh-huh.
9: Na broj motela 092,
0: uh-huh.
9: 31... 40 4 4 4 4 9 9.
0: Može, zapisano.
9: Hvala puno.
0: Lijepi pozdrav. I evo za kraj današnjih malih oglasa, jedan oglas u kojem se traži majstor. Trebao bi netko ko zna postaviti kuhinju na zid, pa evo javite se gospođi na 092 31 40 449. 14:36, to je znak za samo jedno, zatvaramo telefonsku liniju, jedan glazbeni broj, pa malo sporta za danas.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da

a zato ne tribaju mi ni suze, ni cviće, psoke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo, da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

Da. Eto ga, Liner još malo bubnja i sad će onda pljesak oduševljen. Odlično. Da, tako ja idem kupiti neku stvarčicu, neko skladište, dolazi čovjek mojih godina, ali onako ljepši od mene, brži od mene, kosmatiji od mene, samo nije deblji od mene. I na sebi ima crnu majicu na kojem piše Kulušić. I ja pomislim kao ono, sad će mi on nešto ispričati. I ja ono, Kuluš, imate krasnu majicu. Kaže on, da, kaj. Ja kažem, pa kao ono, vi ste tamo izlazili, jer naravno ja sam živio u Rijeci, ja nemam pojma ono, ni o Kulušiću, ni o ničemu, ja znam Palah i još nekako druge male lokacije, ali mene je zanimao taj bljesak modrih tračnica, što bi Johnny rekao, i to nebo iznad Trnskog, jako me to zanimalo i privlačilo, tako me zanimao i Kulušić. I naravna stvar, ja dođem u Zagreb, Kulušić propada, zatvori se, nikad nisam otišao, nije ni važno, recimo Jabuka i tako, sve se to živim dovoljno dugo da se sve pozatvaralo, uključujući CBGB u New Yorku. Ja kažem tom čovjeku, ja kažem, vi ste izlazili, ne, kaj, ja kažem, pa imate krasnu majicu, o to kao ono, dal mi je ono, kum mi je dal, on je radil negdje. Ja kažem, jel kum išao u Kulušić? Ma ne, kaj? Dakle, ništa. Piše velikim bijelim slovima na majici crnoj Kulušić i niko ništa. Kao da je to neko, kao da je to nevažno. I ništa. Nisam imao hrabrost da mu kažem da se zamijenimo za majice. Doduše, meni bi ta njegova bila vjerojatno malo i premalena. Ali ima tome možda jedno i 15 godina. Ja sam imao jednu crnu majicu na kojoj je bio onaj znak Ramonsa. Krasna majica od nekog debelog pamuka, čvrsta, već malo posivjela i ono ogromni, piše Ramons. I nailazi Mio Vesović, fotograf, i kaže, o, stani, skidaj se. Ja kažem, pa di da se skinem? Kaže, uđi tu u haustor i skini se. Ja kažem, zašto? Kaže on, molim te, to moraš mi dati tu majicu, ja to moram dati svome sinu. I skini se i daj mi tu majicu. Ja kažem, pa kako ću ići gol kući? Kaže on, ja imam neku drugu majicu u torbi, ja ću ti dati. I dobro, ja šta ću? Ja sam se skinuo i dao sam mi tu majicu Ramons i stavio sam neku koju mi je on dao. Isto je neka lijepa majica, ali na njoj nije ništa pisalo, ono, ne znam, nije pisalo ni parni valjak, ni divlje jagode, ništa slično. I tako da, evo, nisam ja tom čovjeku rekao, skidaj majicu Kulušić, evo ja ću, dakle, prošla se, to može samo Mio Vesović na sred Bogovićeve ulice u 4 popodne. Da vidim ja što može u pjesmi o otvorenom putu Walt Whitman. Od ovoga časa proglašujem da sam slobodan od granica i zamišljenih međa. Idem kamo god me volja, svoj sam gospodar potpun i bezuvjetan. Slušajući druge, razmišljajući pomno o tome što kažu, zastajući, ispitujući, prihvaćajući, razmatrajući, obzirno, ali s neospornom voljom rješavajući se spojki koje bi me držale, udišem goleme količine prostora. Istok i zapad su moji, i sjever i jug su moji. Veći sam, bolji no što sam mislio. Nisam znao da sadržavam toliko dobrote. Sve mi se čini lijepo. Mogu ponavljati muškarcima i ženama. Toliko ste mi dobro učinili i ja ću vama. Predobivat ću druge za sebe i za vas dok idem. Raštrkat ću se među muškarce i žene dok idem. Razbacivat ću novo zadovoljstvo i grubost među njih. Tko god me poriče, neće me time uznemiriti. Tko god me prihvati, taj muškarac ili žena bit će blagoslovljen i mene će blagosiljati.

0: Pa dobro, brzo smo došli. Je li ovo zihar pravo mjesto?
1: E, bolje vam je da je, jer ako mi prođemo još jedan zavoj po ovim brijegovima, mislim ću se isto vraćati.
2: Po brijegima, Lucija. I da, na dobro sam mjestu. Čovječe, nam stara nije postala lokaciju, nikad ovo ne je prepoznala. Ja sam tu bila... Od 5. razreda. Zapravo niko od naših nije bio tu.
0: Siš 15 jari.
2: Valjda, da, kad to veliš tako.
1: Zvuči kod 10 ljeća i pol prašine i grinja.
2: Joj, daj, ajde. Uzela sam sve za počistiti, treba će nam sad vremena.
1: A čuj ti to, molim te. Prodala vam tu priču o vikend odmoru, a zapravo se dofurala ekipu da je počisti viksu.
2: Kakvu viksu, draga moja? Ovo je klet.
1: Joj, dobro, isti vrag.
2: Ne, nije. Klet je neka vrsta kućice koja pomaže u proizvodnji i skladištenju vina, u kojoj se uglavnom ne spava, inače.
1: A gdje ćemo mi točno spavati? Gdje ćemo mi uopće svi stati, čovječe? Ovo ima onak 15 kvadrata, Klara.
2: Aj, ajde, sve će biti okej. Okay. Sam duboko udahnu. I reci ovom majmunu da izađe iz auta više.
1: Daj mi to.
3: Da, evo, samo sekunda.
1: Nema sekunda, daj mi to, sam rekla.
3: Aj, a u koji ti je?
1: Koliko ti imaš godina, čovječe? Dobit ćeš taj svoj gemboj kad lijepo se prebacimo unutra i kad skupa s njih dvoje se počistiš.
3: Da, koliko ti imaš godina? To je Nintendo Switch, a ne gemboj. Kako imaš igra gemboj?
0: Ovo je prejako. Cabin in the woods, stari moj. Pa nisam znao da Zagorje može biti ovako cool.
4: Daj, sam dođi, tu trebam pomoć. Primi tu, ovaj ključ ima 3 kila, ajmo skupa. 1, 2, 3.

0: Jel možeš prestat? Mm-mm. Pitam te, jel možeš prestat?
1: S čim?
0: Pa s tim tvojim.
1: Wow, okej. Okay. Nisam znala da ti to smete, evo neću više.
0: Hvala. Okej, objasni kaj ti to znači.
1: Ništa, je pjesma od Harry Stylesa.
0: Ne to, Isuse.
1: Nego?
0: To da ćeš gledat Dadu dok se pretvara da je sve između nas okej.
1: Okay. Joj, Klara, nebitno stvarno, nisam uopće trebala ništa reći.
0: Pa si svejedno rekla?
1: Pa rekla sam jer mi se učinilo, evo, oprosti. Mislim, ne znam, inače imam neku vrstu šestog čula za takve stvari i onda sam brijala da između vas nešto drugačije. Loše, ne znam, ne moram drugačije to opisat. Ali dobro, zabrijala sam, ajmo sam zaboraviti.
2: Nisi.
1: Pa jesam, kažem, ajmo to sam zaboraviti.
0: Ne, nisi zabrijala.
1: Aha. Okej. Okay. Mislim, jel želiš razgovarati o tome?
0: Ne. Ali me zanima zbog čeg si dobila takav dojam.
1: Pa više od njega nego od tebe zapravo. Ne znam, do sad je uvijek kad bi bila pored vas, s njegove strane postojala neka malo drugačija privrženost. U načinu na koji se kreće oko tebe i kak se gledate, ne znam, teško to objasniti. Ali ono, kad smo ušli u auto mi je cijela vibra malo off. Mm. A znaš da mi uvijek možeš sve reći, jel da?
0: Znam. Ali nema se kaj reći. To jest, da, sam se malo slabije kužim u zadnje vrijeme. Jako puno stvari koje kaže, imam da vam kod je govori osoba koju baš i ne poznajem. I pretpostavljam da je njemu isto tak. Mislim, nisam ni ja svetica.
1: Kužem, a jeste pričali o tom? O tom jazu?
0: Ne, i ne trebamo. Mislim, to je samo prolazna prepreka. Mali ležeći policajac na putu do mora. Treba samo sporit, preći preko toga i pići dalje. To je zapravo...
2: Da?
0: Aj, maniš.
1: Ne, daj, reci, kaj. To je zapravo... Zašto si ga i dovela tu?
0: A, pojma, ono, pokušavam riješiti dvije muhe jednim udarcem, jel... Znaš, u zadnje vrijeme se osjećam ko da mi je neko ispumpao kubik smoga u glavu. Toliko sam izbombardirana podražajima i obavezama da na dnevnoj bazi ne mrem ono o samoj sebi razmišljati, kamo li o njemu. Znači, ja sam svjesna da je to sve stvar discipline, ali isto tak, ja imam osjećaj da jednostavno ljudski mozak nije napravljen da izdrži ovu količinu ekrana. I WhatsApp poruka, i rilova, i glasovnih, i storija, ono, baš me guši to sve. I prije koji tjedan mi je, usred jedna od tih krize identiteta, iskočio neki YouTube short o digital detoksu, znači micanju o tehnologiji i sve to, pa si rekla, aj, kao, nemam kaj za izgubit. Znam da je to, najvjerojatnije, sam jedan od tih glupih Gen Z trendova, ali ono, kaj ja znam. Neke 25-godišnjakinje zabriju na Herbalife. Ja sam još okej prošla.
1: Dobro, dobro si ti prošla. A i dobra je to ideja, kaj?
0: Da. Još da me moji prijatelji nje podržavaju.
1: Veto, druga tema.
0: Kaj god, jednak sam gotova. Trebala bi pobrisat prašinu. Ili možeš skinut ovu par čaša s police iznad tvoje glave?
1: Znate koji kurac?
0: Kaj? Isuse, usrala si sve. Pa ispala ti čaša, vrištiš kude, ne znam nije kaj.
1: Nije, pa nije mi ispala, nego si Isuse Bože.
0: Jesi dobro, kaj?
1: Sama je, čovječe, sama je odletila.
0: Sama?
1: Da, nisam, znači, ni ustala, sama. Ne, meni se ovo ne sviđa.
0: Ček, polako. Pa mislim, vjerojatno je, sam je...
1: Mislim, uopće nismo trebali tu dolaziti.
0: Ma daj, smiri se, please. Pa police su stare, vjerojatno je sam skliznula, mislim.
1: Klara, molim te, jel vidiš gdje je ta čaša sad? Jel vidiš gdje je ta čaša bila? Znači, 2 metra je napravila put.
0: Ali onda su puhovi, nema kaj drugo bit. Uvijek smo imali problema s puhovima. One ti nađu neku rupu u fasadi, zavuku se unutra i čekaju da prođe zima. I radi sranja, pokleti. Niti ih ne čuješ da trče, sam ti sjedno pred očima i razbiju čašu.
1: Puhovi?
0: Da, ma vjeruj mi. Dobro je sve. Ti sam sjedni, radi kaj trebaš, a ja ću počistiti. Ej, ajmo nered s dečkima za ovo. Sam ću se preplašiti bez veze kod ti sam. Ok?
1: Joj, da ju molim da sad još i taj pritisak nabijaj. I koji vrag je uopće taj puh?
3: Ok, misliš da će ovo biti dosta?
4: Vorez, nema mene to pitat. Nema mene grije to plana, nisam se u životu grio na drva.
3: Dobro, mislim, išao si na kampirat, valjda, ono, i planinarit. Pa već kestane, kaj ja znam?
4: Nisam, lik, ja se nisam maknuo s kvarta od osnovne škole.
3: Tijeles ti na Sljemenu?
4: To sam markirao uvijek. Ajde, bio sam par puta na Maksimiru parku, ali to kad sam išao riješit kombu, tak da...
3: A, mislim, no, to mi je baš čudno, ono.
4: Kaj, pa ne moramo svi biti Bear Grylls.
3: Pa naravno.
4: Mogu biti lik koji voli ostati u svom gradu.
3: Naravno, ono, mislim, samo... Klara brine planinaranje i kampiranje, pa sam je čudan kada tebi to nije napad.
4: A kaj da ti kažem? Svejedno opstajemo.
3: Ono, nisam to tak mislio, ono, samo... Normalno da vas neće ta jedna stvar upropastiti.
4: Neće, kaj ti je. Bar ne ta.
3: Kaj?
4: A ti si šumski lik.
3: A pa ono, volim, da, ono, od malena volim brijati u šumi. Volim svu prirodnu, ali neš vezu te šume, ono. Da, opet ću tupiti, to je ono, ta neka ta mistika, ono. Magija, je, ono, šuma je stanje svijeta kakav je bio prije nas, ono, prije ljudi.
4: Okay, dok su još vile letile okolo.
3: Je, vile i jednorazi, da. Ne, fakat, ono, meni je šuma ono prostor neobjašnjiv, ono. Kaj misliš, zašto i dobri hororci imaju neke veze sa šumom, a? Ne samo hororci, ono, fantasy, isto, ono. Pola grčke rimske mitologije se odvija u šumu. Šuma ti priča, ono, sad sam trebaš znat, slušaj. Mislim, to je ono, cijela Tolkienova spika.
4: Ko je to?
3: Tolkien. Ne znaš ko je Tolkien?
4: Dobro, Buras, kaj ti misliš da ja znam svaku budalu u Zagrebu?
3: U Zagrebu? Ajme, meni!
4: Evo da bilo, sad te palo sve.
3: Joj, Zagreb, Tolkien iz Zagreba, da najjači si, o.
4: Digni smočiće ti se.
3: Dobro, evo, digni. Jesi, zada odemo još malo vidjeti čega sve ima, a?
4: A čega, ima napuštenih kleti i blata.
3: A dobro, nemoj tako, ajmo vidjeti, imamo malo vremena.
4: A ne znam, nisam. Možda bi se vratio nazad.
3: O, opa, stisla, a? A prvi put u šumici liku Sparta nije svijet.
4: Ma ne zato, majmune, nego... Ne čuješ?
3: Pa koga? A, ništa se ne čuje.
4: To ti govorim.
3: Pa kaj će se čuti, ono, usred ničega smo.
4: Sina, od kad si ti krenuo vrištat od smijeha, doslovno se niš ne čuje. Ptice su prestale pjevat. I vjetar je presto puhat, ni onaj cucak ne laje više. E sad, nisam često u šumi, ali pretpostavljam da se to inače ne desi u par sekundi.
3: Ajme mene.
4: Kaj?
3: Blair Witch prođe.
4: Ubit ću te, kunim se, ubit ću te.
3: Slušaj me. U tom filmu kad god se desi grdo sranje, šuma utihne par minuta prije.
4: Okej, to bi značilo da moramo polako krenut nazad, jel?
3: Ne.
4: Nego?
3: To bi značilo da moramo brzo krenut nazad. Kad?
4: Ti sad?
3: Lijevo. Ne, drugo desno.

0: Kristina, stani.
1: Kaj sad?
0: Nemoj im niš reći. Ne treba nam da se i one useru pa da nam krenu švikati raditi probleme.
1: Misliš? Ne bih baš lagao.
0: Pa nije laž. Jesmo kaj vidjeli? Nismo ništa čuli.
1: Pa to bi je problem.
0: Nebitno, sam drži to sve u sebi. Ajde, možeš ti to.

0: Dobro si se.
1: Jesmo.
2: Ništa nije desilo.
0: Kaj?
1: Ba, muške fore ne bi skužila. Kaj to metaš?
0: Ma, razbila mi se čaša. Strašno.
3: Ma da, ništa strašno, Klari se razbila čaša. Polica je uzela i bila je preskliska. To je premasna zapravo od prašine. Kad je primala, onda se razbila. Mislim, ja sam vidjela sve. Evo, tu sam sjedila.
1: Okej. Okay.
3: Daj, ne vrmi, ja pa skužili su sve.
4: Ma daj, nisu sam šuti.
3: Čaša je sama odletila. Sama, samcata s police. Evo, rekla sam.
1: Kaj se desilo?
0: Ma daj, Lucija malo zabrijala. Znači, jednostavno fokusirala se na job, učinilo je se. Proletio je puh i srušio je čašu na pod.
3: Dado, bila je iznad mene na polici i završila je nasred prostorije. Evo tu, znači 2 metra. Evo, znači možete mi govoriti da sam luđakinja kako god hoćete, ali ja znam što sam ja vidjela.
0: Niko ti ne kaže da si luđakinja, sam...
1: Ja ti vjerujem.
3: Da?
0: Dado.
1: Kaj, cura je vidjela kaj je vidjela, nisam bio tu, neću joj govori da laže. U ostalom, ako nešto ili netko je pomaknulo tu čašu, to nije nužno loša stvar. Sina, reci.
2: Ja i Dado smo pobili iz šume jer smo osjetili zlu prisutnost.
1: Ne, to debilu.
0: Zlu prisutnost?
2: Di? Jedno 200 metara zapadno tu.
1: Sina.
2: Sve utihnulo i zrak je onak postao fugus.
1: Please, prekini priča.
2: To se desi kad životinje osjećaju da nešto loše dolazi i stišaju se da ih izbjegne.
3: Ne dolazi, di dolazi, jebote, tu dolazi.
2: Ne bi trebalo, a? Šprintali smo. Onda opet, mi smo jedini ljudi u krugu od kilometra, moglo bi nas sve jedno naljušiti.
1: Hoćeš začepit više? Ništa ne dolazi, kaj brijete vi? Čak i da sina i ja jesmo osjetili čudnu vibru u šumi, to ne znači da ta čudna vibra mora doći tu.
0: Slažem se. O čem god da se radilo, sad smo svi opet na okupu. Imamo čvrsta 4 zida i vrata koja se ne mogu otvoriti izvana.
1: Mogu sve čaše popadati, spojice, ništa nam neće biti, okej?
5: Okay? Okej.
0: Okay. Super. Možemo se sad vratiti na plan program. Je li ima neko osobitu želju baviti se vatrom?
1: A mogu ja.
5: A možda bolje da ja, mislim, tada nikad nije.
1: Skužit ću koliko teško može biti.
0: Okej. Okay. Biću ja kraj tebe za svaki slučaj. A vas dvoje imate zadatak ozbiljno začilat. Previše stresa unosite u prostor.
3: Dobro, gospodarice.
5: Što god kažete, gospodarice.
0: Okej, znači tu su veći komadi. Trebalo bi biti dovoljno. Ove manje grančice koje ste dafurali ćemo iskoristiti kasnije. I taj papir je to. Kad se zapali.
3: Aaaa, si ti na laptopu. To znači da ja smijem dobiti svoj switch.
6: Ne.
3: Daj, ajde.
6: Ne, sina, za razliku od tebe ja ne igram igrice, nego zarađujem za život. Usred posla sam pustila.
3: A jel taj posao uključuje gledanje čizmi na vind?
6: Daj! Tišina, malo sam na pauzi, šta sad? Uostalom to mi se smirenje.
3: Za smirenje? Gledanje obuće na internetu?
6: Ne, majmere, nego kupovanje obuće na internetu.
3: To si kupila? Ti nemaš već jedno iste takve?
6: Ne.
3: Doslovno ih imaš na sebi?
6: Ne, na sebi imam crvene, kaj ne vidiš. Ove tu su bordo. Znaš šta, ajde ti gledaj malo svoj posao, šta mene pilaš sad?
3: Da, dosadno mi je, daj me shvati, on nisam gleda u ekran sat vremena, žudim za tehnologiju.
6: Ej, jebi ga, stari, trpi, meni u laptop nećeš gledat.
3: Aj, please.
6: E, ajde, čepi više, stvarno. Klara, daj, molim te, vrati malo mobitel na 5 minuta, jer mi pije krv na slamku.
0: Kaj ti radi?
6: Žica me, kaže da vapi za tehnologiju.
3: Ne vapi, nego žudim.
0: Žudiš, e, možda... Ajme, još i tu. Evo ti tehnologije. FM radio iz 83. Igre se koliko hoćeš.
5: Ovo je borderline uvrijedljivo. Ovo je kad pitaš mamu ili ima kaj slatko, ona ti izvadi jabuke.
0: To je sve koje ćeš dobiti, daj budi zahvalan. Osobno neće naškoditi malo muzike.
5: To smeće radi. Daj da vidim. Ništa. Ništa. I još malo ništa. Trebao se, znaš, ne znaš zašto si uopće očekivao da će ništa.
0: What the fuck?
1: Kaj ovo?
0: Pojačaj. Ljubek, Ljubek, vrni se po me, prosim te, čujem ga, blizu je,
7: Naj me pustiti samu. Vrni se. Vrni se.
6: Klara?
5: Da.
6: To je isto dio lokalne baštine, jel da? Jecanje na radiju. E, ako mi sad kažeš da, ja ću za 3 sekunde sjest u auto i odjebat odavdje.
2: Plus.
5: Da. Polako, ajmo polako.
6: Polako, jesi ti jebeno ozbiljna? Ili hoćeš da se sad stvarno pretvaram da je ovo bilo normalno? Okej, čašu sam uspjela izignorirat. Zatišje u šumi je bilo fakat rubno, ali se me uvjerila. Ali ovo, koji kurac jebote, onak radio je opsjednut glasom zagorske babice. Ja stvarno očekuješ od mene da sad nađem neko racionalno objašnjenje.
2: Zagorska babica. Što Miki Klara?
5: Ne, ne, ne, nemoj to, ne.
1: Meni je isto palo na pamet.
5: Ekipa, dosta.
6: I sama znaš da ima smisla. Mislim, priča koju ste nam ispričala i sad ovo... Ja ne znam, ljudi, meni je dosta. Evo, ja otvoreno priznajem da mi je faka dosta. Usrala sam se i hoću jebeno doma.
1: Ja se slažem, čak i da je sve skupa samo niz slučajnosti, previše ih je za moj ukus.
5: Jel možeš ti jednog u životu biti na mojoj strani?
1: Kakoj strani, Klara? Nema strane. Svima nam je jasno da se događaju uklete pizdarije.
5: Meni nije. Ja ne mislim da je išta od ovog ukleta.
6: Nego šta je, ono, normalno, jel svakodnevno, jel ti svaki dan čaša odleti s police u glavu?
5: To su bili puhovi, već sam ti rekla.
6: Znaš šta, ja idem. Evo, odlazim, pun mi je kurac. Ako mi vjerujete i shvaćate kaj se događa, krenut ćete sa mnom.
1: Slažem se.
6: Sina?
2: Pa, ja vjerujem da se događaju paranormalne stvari, ali mi se baš za to ostaje.
6: Okej, onda, evo, vas dvoje čilajte tu. Odnosno, vas troje.
5: Ljudi, daj, molim vas, čekajte, kaj ste takvi? Znači, došli ste tu puni predrasuda i stereotipa s podsmijehom na licu, od kad smo stigli je sve zmazano i glupo i ukleto i napušteno. Ekipa, znači niste se ni dali šansu da vam bude lijepo, da nam bude lijepo, svima skupa. Pa nisam zla, pa nisam vas dovela ovdje da vas ubiju duhovi ili kaj već budete. Okej, čaša je odletila sama, mislim... Priznajem, puh to ne mre napraviti, ali kaj onda? Pa kaj se nije to... Mislim...
6: Tato, daj mi dodaj, ono možda.
5: Mate... Ej, ljudi... Pa to se desi, kaj? To se viđa svaki dan, kaj ne? Kaj vam ne bude to bar malo znati želje, a? Da se dođete nečemu kaj u mrtvom Zagrebu nećete nikad vidjeti, da nešto sjetite.
6: Eta, iskreno, evo, radije bi osjetila mrtvi Zagreb, nego da me mrtvu dovezu u Zagreb.
5: A kaj će ti se desit? Ko će ti navodit tu na brijegu? Crne i zečevi. Dečki su ti već rekli, mi smo jedine osobe u krugu od kilometra.
6: Klara?
5: Da.
6: Prema tvojoj slobodnoj procjeni?
5: Da.
6: Jel bi rekao da ovo kuca srna ili zec?